0: personalități din știință și tehnică cu profesor dr. inginer Gheorghe Manolea la Radio Sud.
1: În reluare.
2: Bună seara, stimați ascultători. Azi, la emisiunea Personalități din știință și tehnică, o să vă vorbesc despre Marin Păun, fondatorul grădinii botanice montane de la Rânca. În excursiile noastre prin orașe, căutăm și vizităm adesea și câte o grădină botanică. Multă vreme am fost convins că grădinile botanice, adică spațiile închise sau deschise care adăpostesc plante rare sau amenințate cu dispariția, se amenajează în orașe. Am aflat, sunt ani mulți, despre o grădină botanică amenajată la 1800 de metri altitudine, în munții stâncoși, în America de Nord. Aici s-a turnat și un film. Puțin știm că lângă noi, la Rânca, adică la o azvârlitură de băți, este amenajată o grădină botanică montană. Puțin știm că de amenajarea ei s-a ocupat un om născut lângă noi, la Ghindeni, adică la o azvârlitură de băți, care a trăit multă vreme în Craiova, adică pe lângă noi, și care s-a numit Marin Păun. Marin Păun s-a născut la data de 2 noiembrie 1924 într-o familie de țărani din satul Ghindeni, comuna Malu Mare din Dolj. Familia Constantin și Anastasia Păun a avut 4 copii, Marin fiind cel de al doilea născut. Ghindeni, acum comună, este situat la 18 km de Craiova, mergând prin Malu Mare, dar se poate ajunge la fel de ușor și prin Coșoveni. La vremea aceea, funcționa în sat Banca Populară Unirea Principatelor, dar și o moară dotată cu un motor pe benzină. Așa cum făceau mai toți copiii din acea vreme, a urmat școala elementară primară din Ghindeni, situată lângă conacul Teodor Davidescu, atunci aflat în toată măreția sa. În 1936 participă la examenul de admitere la gimnaziul Liceul Frații Buzești, iar în 1942 este admis la Liceul Militar Dimitrie Sturza din Craiova, situat pe actuala stradă Constantin Brâncuș. Acum funcționează aici Liceul Tehnologic Transporturi Căi Ferate, cunoscut și sub numele de Liceul CFR. A absolvit liceul în anul 1948, an în care și-a deschis porțile la Craiova Facultatea de Agronomie. Așadar, Marin Păun a făcut parte din prima promoție de studenți ai acestei facultăți, pe care a absolvit-o în 1951 cu calificativul foarte bine. La vremea aceea, din lipsă de cadre didactice, studenții foarte buni erau angajați ca preparatori încă din ultimul an de studii. Așa s-a întâmplat și cu studentul Marin Păun, care a fost angajat la Catedra de Botanică, condusă de profesorul Alexandru Buia. L-a însoțit pe profesor în toate deplasările pe teren, ocupându-se de studiul florei și vegetației din Oltenia, de la Dunăre până pe culmile masivului Parâng. În scurt timp a ajuns un florist recunoscut de toți botaniștii din generația sa. Încă din această perioadă s-a ocupat de dezvoltarea herbarului științific al grădinii botanice din Craiova. Activitate continuată și după decesul profesorului Alexandru Buia, inițiatorul herbarului de la Craiova. Activitatea de cercetare desfășurată i-a asigurat încadrarea ca asistent în 1951, apoi în 1957 ca șef de lucrări. În 1961 s-a înscris la doctorat, ocupându-se, sub conducerea profesorului Alexandru Buia, de flora și vegetația raionului Balș, regiunea Oltenia. După decesul profesorului Alexandru Buia, și-a continuat cercetarea doctorală la Institutul Agronomic din Iași, sub conducerea profesorului Mihai Răvăruț, unde, în 1965, și-a susținut teza de doctorat. Îndeplinind condițiile, în 1966 ocupă prin concurs postul de conferențiar, iar în 1970 postul de profesor. A urmărit cu tenacitate finalizarea proiectului privind grădina botanică montană Râmca, pe care a gândit-o ca pe o extensie a grădinii botanice din Craiova, cu rol didactic și de cercetare, care să permită conservarea speciilor rare și endemice din munții Parâng, studierea vegetației erbacee și lemnoase din zonă, experimentarea cultivării de plante medicinale și aromatice, precum și a unor specii rare. După multe demersuri, a obținut un teren cu o suprafață de 7 hectare, situat pe partea stângă a șoselei care leagă localitatea Novaci de Obârșia Lotrului, la altitudinea de 1560 de metri. Prin proiectul imaginat, a propus construirea unor spații pentru cazarea studenților, a cercetătorilor și a profesorilor, precum și un lac cu suprafața de circa 400 de metri pătrați, în mijlocul căruia s-a amenajat o insulă prevăzută cu un foișor și o pasarelă de acces. Grădina botanică montană Râmca, inaugurată în 1977, este rodul strădaniei profesorului doctor docent Marin Păun, ajutat de mulți dintre colaboratori, inclusiv de către inginerul Ion Coliță. Este o realizare care și-a dovedit utilitatea pentru activitatea de cercetare, dar și pentru practica studenților de la agronomie, horticultură, geografie, ecologie. În activitatea de cercetare a abordat o gamă largă de subiecte. S-a ocupat de studiul florei și vegetației, altfel spus, a cercetat teme legate de floristică, ecologie, corologie botanică aplicată. S-a ocupat de studiul vegetației din zonele de câmpie sau de deal, din zonele nisipoase și cu sărături, din zonele montane și alpine. Rezultatele au fost comunicate la conferințe științifice și publicate în reviste de specialitate. Dintr-o listă lungă menționez articolul Materiale pentru flora muntelui Buila, Râmnicu Vâlcea, publicat în Anuarul Lucrărilor Științifice, editată de Institutul Agronomic Craiova în anul 1957. Menționez și articolul Vegetația pădurii Sadova dintre Coșoveni și Ghindeni Dolj, publicat în Analele Universității din Craiova, Agronomie, volumul 8 din 1977, pentru că se referă la zona natală a profesorului Marin Păun. Trebuie să menționez și articolul profesor doctor inginer Alexandru Buia, eminent dascăl și om de știință, publicat în Buletinul Științific al Institutului Agronomic Tudor Vladimirescu din Craiova. Aceste rezultate au fost reunite în câteva cărți de botanică destinate în general studenților. Una dintre acestea, Botanica, a fost tipărită la litografia Universității din Craiova în 1966, iar alta a fost tipărită la editura didactică și pedagogică în 1980. Deplasările profesionale le-a prezentat într-o carte de interes general cu titlul Excursii în Munții Olteniei, publicată la editura didactică și pedagogică în 1971. Este important să menționez contractele de cercetare din perioada 1973-1988, printre care contractul Cartarea pajiștilor montane și alpine din munții Cernei, Mehedinți, Vâlcan, Retezat, Parâng și Căpățânii. S-a implicat în activitatea administrativă a Facultății de Agronomie în calitate de șef de catedră, timp de 10 ani, în perioada 1966-1976, dar și de director al grădinii botanice din Craiova, cu unele intermitențe în perioada 1970-1985. Iată ce spuneau colegii domniei sale despre această activitate. Citez. ne-a antrenat pe toți colaboratorii, atât de la catedră, cât și de la grădina botanică, să facem deplasări pe teren, să publicăm lucrări de floră și vegetație, dar niciun moment să nu uităm de grădina botanică. A fost perioada când colecțiile grădinii au sporit simțitor. Am încheiat citatul. Profesorul Gheorghe Popescu, unul dintre colaboratorii cu care a lucrat aproape 40 de ani, le spunea colegilor mai tineri, care nu l-au cunoscut direct pe profesorul Marin Păun, citez, dădea dovadă de o energie debordantă, nu pregeta și niciodată nu era obosit. Deplasările pe teren începeau deseori la ora 2 sau 3 noaptea, ca la ora 6 echipa să fie în teren. De multe ori, domnul profesor Păun se aventura primul în locurile cele mai primejdioase pentru a găsi o plantă nouă. Astfel, de mai multe ori și-a pus viața în pericol. Pe clanțurile calcaroase din munții Căpățânii s-a rănit grav la o mână, fiind nevoit să se întoarcă din drum cu un soțitor. De asemenea, a fost în pericol să-și piardă viața și pe clanțurile primejdioase de pe versantul nordic al muntelui Dengheru din Parâng. Am încheiat citatul. Pentru activitatea desfășurată a primit titlul științific de doctor docent. A primit premiul întâi al Ministerului Învățământului și premiul Ion Ionescu de la Brad, acordat de Academia Română. Din păcate, boala instalată în anul 1989 l-a rupt de activitatea căreia i-a dedicat întreaga energie. S-a stins din viață în anul 1997 la vârsta de 73 de ani. Așadar, stimați ascultători, azi v-am povestit despre fondatorul grădinii botanice montane de la Rânca, implicat consistent și în activitatea grădinii botanice Alexandru Boia din Craiova. Povestea botanistului Marin Păun se potrivește foarte bine cu unul dintre obiectivele acestei emisiuni, cunoașterea și recunoașterea valorilor de lângă noi. La finalul acestui episod, pentru consolidarea informațiilor prezentate, vă sugerez să mergeți sistematic în grădina botanică situată pe strada Ian Cujianu din Craiova. Vă sugerez ca într-o sâmbătă sau într-o duminică să mergeți cu mașina spre Malul Mare, să virați la stânga spre Ghindeni, să zăboviți în fața școlii din Ghindeni, apoi să vă întoarceți la Craiova prin comuna Leu. Vă sugerez ca la un final de săptămână să mergeți la Rânca și, printre altele, să vizitați grădina botanică montană Marin Păun. Zăboviți ceva timp lângă lacul de lângă cabană. Gândiți-vă la Ghindeni, satul de câmpie în care s-a născut Marin Păun, iubitor de flora cuprinsă între Dunăre și munții Parâng. Până la următoarea întâlnire, eu, Gheorghe Manolea, vă urez toate cele bune.

0: only on Radio South.
1: Când vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională marca Sinevo. Recoltare, test Babeș Papa Nicolau în mediu lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august 31 octombrie la Spitalul Madonna Maria.
2: Centrul comercial Sucpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Le așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
3: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare sub terană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
4: Ți-a plecat bucătarul când i-ai spus că tu ești șeful adevărat? Femeia de serviciu a șters-o fără să-ți spună? Copetarul te-a dus cu zahărelul până l-ai dat afară? Curierul a tras pe dreapta și și-a văzut singur de drum? Patiserul ți-a vândut gogoși și ai prins tu ideea. Dă anunț în Gazeta de Sud și găsești mai ușor tot ce ai nevoie. Poți face asta la unul dintre cele 70 de oficii poștale informatizate din Oltenia. E atât de simplu.
5: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
6: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți, e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.

trust in my heart.

0: only on Radio South.
1: Când vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională marca Sinevo. Recoltare, test Babeș Papa Nicolau în mediu lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august 31 octombrie la Spitalul Madonna Maria.
2: În Hiper Doctor Max ai hiperoferte. Până pe 30 septembrie ai 20% extra reducere la produsele pentru tenul acneic, 20% extra reducere la hrana pentru bebeluși și 20% extra reducere la produsele pentru sportivi. Reducerea se acordă sub formă de cupon pentru următoarele cumpărături în Hiper Doctor Max. Mai multe detalii în Hiper Doctor Max.

0: alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
1: Călătoria ta spre Europa începe mai aproape de casă. Zboară direct de pe noul terminal al aeroportului internațional Craiova către 18 destinații. Mai mult confort, acces rapid și conexiuni directe către orașele tale preferate. Descoperă toate destinațiile pe aeroportcraiova.ro și planifică următoarea călătorie. Biletele sunt disponibile pe site-urile companiilor aeriene partenere sau la agențiile de turism.
2: Centrul comercial Sugpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat, așa cum te-am obișnuit. La noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Vă așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
3: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
4: Îți dorești vizibilitate în mediul online? GDS.ro, cel mai accesat site media din Oltenia, cu peste 800.000 de vizitatori unici lunar. Trimite un mail la publicitatea@gds.ro și alege oferta care te avantajează.
5: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall. De 11 ani, cea mai cool destinație.
6: 4.000 de euro. Oferă cineva mai mult?
7: 4.500.
6: 5.000. 5.000 odată.
7: 5.500.
6: 5.500 odată. 5.500 de două ori. Vândută!
8: Cristian a dat ieri un anunț în Gazeta de Sud ca să își vândă mașina. Astăzi au venit să o vadă 38 de oameni, așa că a organizat o licitație în parcare.
9: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
10: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
9: Radio Sud. Lângă tine, mereu.

0: only on Radio South.
1: Când vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională marca Sinevo. Recoltare, test Babeș Papa Nicolau în mediu lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august 31 octombrie la Spitalul Madonna Maria.
2: Centrul comercial Sugpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Vă așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
3: Centrul Medical Amaradia, soluția modernă pentru sănătatea ta. Mamograf 3D cu tomosinteză, tehnologia de vârf pentru depistarea timpurie a cancerului mamar. Dacă ai peste 40 de ani, mamografia 3D cu tomosinteză este metoda recomandată pentru diagnosticarea tumorilor mamare și prevenirea bolilor grave. În plus, la noi ai parte de investigații radiologice la un nivel înalt, pentru detectarea fracturilor, infecțiilor, tumorilor și multe altele cu aparatul Control-X. Centrul Medical Amaradia, 30 de ani de experiență în îngrijirea sănătății tale. Ne găsiți pe strada Amaradia numărul 14 sau pe www.policlinica-amaradia.ro.
4: Îți dorești o carieră de succes? Primul pas începe chiar acum. Facultatea de Științe Juridice, Economice și Administrative Craiova a Universității Spiru Haret îți deschide drumul către profesia pe care ți-o dorești prin cele 5 programe de licență: Psihologie, Drept, Administrație Publică, Management și Contabilitate și Informatică de Gestiune. Alege un program adaptat cerințelor pieței muncii și pregătește-te pentru un viitor construit pe cunoștințe, experiență și oportunități reale. Intră chiar acum pe admitere.spiruharet.ro, află toate informațiile despre oferta educațională a facultății și înscrie-te! Admiterea pentru anul universitar 2026-2027 este deschisă până la sfârșitul lunii septembrie. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret!
5: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
6: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul: streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall. De 11 ani, cea mai cool destinație.
7: Căminul pentru persoane vârstnice, Casa Speranței, vă așteaptă să uitați de bătrânețe. Programele noastre de îngrijire sunt individuale și personalizate pentru fiecare senior în parte. Casa Speranței este locul ideal pentru persoanele care nu își mai pot purta singure de grijă, bolnave sau persoanelor singure dornice de socializare. Căminul de bătrâni Casa Speranței, servicii moderne și la standarde înalte, începând cu prețuri de la doar 2200 de lei pe lună. Vă așteptăm cu drag acasă! Ne găsiți în zona Tancodrom, telefon 0769.

0: Spitalul Madonna Maria beneficiez de cea mai nouă campanie națională marca Sinevo. Recoltare, test Babeș Papa Nicolau în mediul lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august 31 octombrie la Spitalul Madonna Maria.
1: Centrul comercial Sucpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat, așa cum te-am obișnuit. La noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Vă așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
2: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
3: Inspire Cinema te invită la film Heart of the Beast. Nu rata o peliculă plină de aventură cu Brad Pitt, J.K. Simmons. Heart of the Beast, din 25 septembrie la Inspire Cinema.
4: Căminul pentru persoane vârstnice, Casa Speranței, vă așteaptă să uitați de bătrânețe. Programele noastre de îngrijire sunt individuale și personalizate pentru fiecare senior în parte. Casa Speranței este locul ideal pentru persoanele care nu își mai pot purta singure de grijă, bolnave sau persoanelor singure dornice de socializare. Căminul de bătrâni Casa Speranței, servicii moderne și la standarde înalte, începând cu prețuri de la doar 2200 de lei pe lună. Vă așteptăm cu drag acasă! Ne găsiți în zona Tancodrom, telefon 0769-817777.
5: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
6: Radio Zod și lângă tine mereu. Get ready for the real experience. Feel the beat only on Radio Zod.

0: Only on Radio South.
1: Când vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională marca Sinevo. Recoltare, test Babeș Papa Nicolau în mediu lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august 31 octombrie la Spitalul Madonna Maria.
2: Centrul Medical Amaradia, soluția modernă pentru sănătatea ta. Mamograf 3D cu tomosinteză, tehnologia de vârf pentru depistarea timpurie a cancerului mamar. Dacă ai peste 40 de ani, mamografia 3D cu tomosinteză este metoda recomandată pentru diagnosticarea tumorilor mamare și prevenirea bolilor grave. În plus, la noi ai parte de investigații radiologice la un nivel înalt, pentru detectarea fracturilor, infecțiilor, tumorilor și multe altele cu aparatul Control-X. Centrul Medical Amaradia, 30 de ani de experiență în îngrijirea sănătății tale. Ne găsiți pe strada Amaradia numărul 14 sau pe www.policlinica-amaradia.ro.
3: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
4: Centrul comercial Sucpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Le așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
6: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți, e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
7: Radio sub lângă tine mereu.
8: Your local news. Your music.

0: beat it. Only on Radio Show.
1: Când vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională marca Sinevo. Recoltare, test Babeș Papa Nicolau în mediu lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august 31 octombrie la Spitalul Madonna Maria.
2: Centrul comercial Sugpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat, așa cum te-am obișnuit. La noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Le așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
3: Călătoria ta spre Europa începe mai aproape de casă. Zboară direct de pe noul terminal al aeroportului internațional Craiova către 18 destinații. Mai mult confort, acces rapid și conexiuni directe către orașele tale preferate. Descoperă toate destinațiile pe aeroportcraiova.ro și planifică următoarea călătorie. Biletele sunt disponibile pe site-urile companiilor aeriene partenere sau la agențiile de turism.
4: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
5: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739 124 124. Valeta Towers, the place to be.

0: Sud-Vestului din Craiovița. Este vorba de un anunț pentru vânzarea unui apartament. Anunțul a apărut în Gazeta de Sud și sute de oameni au blocat străzile ca să viziteze locuința scoasă la vânzare. Iată ce a declarat proprietarul.
1: Nu știam că e așa ușor să devii faimos. Dacă vrei să fii vedetă, dai un anunț în gazetă.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
3: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical.

0: beat. Only on Radio South.
1: Când vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională marca Sinevo. Recoltare, test Babeș Papa Nicolau în mediu lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august 31 octombrie la Spitalul Madonna Maria.
2: Ți-a plecat bucătarul când i-ai spus că tu ești șeful adevărat? Femeia de serviciu a șters-o fără să-ți spună? Cofetarul te-a dus cu zăhărelul până l-ai dat afară? Curierul a tras pe dreapta și și-a văzut singur de drum? Patiserul ți-a vândut gogoși și ai prins tu ideea. Dă anunț în Gazeta de Sud și găsești mai ușor tot ce ai nevoie. Poți face asta la unul dintre cele 70 de oficii poștale informatizate din Oltenia. E atât de simplu!
3: Centrul Medical Amaradia, soluția modernă pentru sănătatea ta. Mamograf 3D cu tomosinteză, tehnologia de vârf pentru depistarea timpurie a cancerului mamar. Dacă ai peste 40 de ani, mamografia 3D cu tomosinteză este metoda recomandată pentru diagnosticarea tumorilor mamare și prevenirea bolilor grave. În plus, la noi ai parte de investigații radiologice la un nivel înalt, pentru detectarea fracturilor, infecțiilor, tumorilor și multe altele cu aparatul Control-X. Centrul Medical Amaradia, 30 de ani de experiență în îngrijirea sănătății tale. Ne găsiți pe strada Amaradia numărul 14 sau pe www.policlinica-amaradia.ro.

Facultatea de Științe Juridice, Economice și Administrative Craiova a Universității Spiru Haret te invită să alegi unul dintre cele trei programe de masterat dedicate viitorilor specialiști. Științe penale și

0: Informațiile și înscrie-te! Locul tău te așteaptă! Iar pentru anul universitar 2026-2027, admiterea este deschisă până la sfârșitul lunii septembrie. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret.
1: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall. De 11 ani, cea mai cool destinație.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.

0: only on Radio South.
1: În Hiper Dr. Max ai hiperoferte. Până pe 30 septembrie ai 20% extra reducere la produsele pentru tenul acneic, 20% extra reducere la hrana pentru bebeluși și 20% extra reducere la produsele pentru sportivi. Reducerea se acordă sub formă de cupon pentru următoarele cumpărături în Hiper Dr. Max. Mai multe detalii în Hiper Dr. Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
2: Sunt tatăl Mariei. Are 5 ani și cred că știi ce înseamnă asta. Când vrea un lucru, trebuie să-l obțină. Altfel începe spectacolul. Când Maria a spus că vrea un hamster, nu am pus întrebări. Am dat un anunț în Gazeta de Sud. Cumpăr hamsteri. După 2 zile, au început să vină. Un hamster, apoi 5, 10, 30. Maria i-a vrut pe toți. Acum căutăm un apartament mai mare.
3: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente. Radio Sud. Lângă tine, mereu.

Radio Sud, una dispoziție vine la pachet. La muzică bună, ai bonus, cele mai noi știri și cele mai tari concursuri. Happy Hours, de luni până vineri, numai la Radio Sud.

0: 11 și 8 minute, prima oră de Happy Hours la Radio Sud a început și ne bucurăm de vreme frumoasă și astăzi. Bineînțeles că, da, muzica este alături de noi, ne însoțește până la ora 15, ca de obicei, pentru o stare de bine, așa cum ne-am obișnuit. Avem 24 de grade Celsius la această oră în Craiova. Deja mi se pare mult, maxima de astăzi nu va depăși 25 de grade Celsius, iar minima nopții următoare va fi undeva la 12 grade. Nopțile se vor mai răci începând de noaptea dinspre miercuri spre joi, vor rămâne undeva sub 10 grade Celsius constant. Așa că, da, ne bucurăm de această vreme frumoasă, soare pe cerul Craiovei. Atât astăzi cât și mâine, întreaga săptămână se va menține la fel de însorită. Avem muzica pregătită pentru prima oră, Ed Sheeran, ascultăm și David Hasselhoff, dar și Stand By Me de la Benny King. Bineînțeles că informațiile ne sunt și de această dată alături, pentru că nu putem să nu fim informați. Iar pentru început aș vrea să vă spun că este Ziua Mondială a Inimii astăzi, sărbătorită în fiecare an în toată lumea, pe 29 septembrie, o ocazie de a discuta despre bolile care afectează inima, trăgând un semnal de alarmă asupra gravității și impactului pe care îl au acestea. 29 septembrie este și Ziua Internațională de Conștientizare asupra risipei alimentare. Asta, într-adevăr, este o problemă, cred că, în primul rând, la noi românii. Ne place să avem mult în frigider, ne place să strângem, să facem tot felul de stocuri de diverse alimente pe care apoi, din păcate, ajungem în mare parte să le aruncăm. Dar o să lucrăm la asta, nu? De ce nu? De la 12 și 10 minute în studioul Radio Sud va fi prezentă și doamna Raluca Sandu, reprezentantul Bibliotecii Județene Alexandru și Aristia Aman din Craiova, cei care ne sunt alături în fiecare săptămână cu o recomandare de carte. O lectură pe care ne-o propun pentru săptămâna în curs, așa că vom primi și de această dată recomandarea. Sunt Daniela Diaconu, vă salut oficial, rămânem împreună la Happy Hours, ca de obicei, până la ora 15.
1: Radio Sud. Enjoy good news.

0: 36 de tranșe egale și primești un bonus de 240 kWh pe an, direct pe factură. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice.
1: Centrul Medical Amaradia, soluția modernă pentru sănătatea ta. Mamograf 3D cu tomosinteză, tehnologia de vârf pentru depistarea timpurie a cancerului mamar. Dacă ai peste 40 de ani, mamografia 3D cu tomosinteză este metoda recomandată pentru diagnosticarea tumorilor mamare și prevenirea bolilor grave. În plus, la noi ai parte de investigații radiologice la un nivel înalt, pentru detectarea fracturilor, infecțiilor, tumorilor și multe altele cu aparatul Control-X. Centrul Medical Amaradia, 30 de ani de experiență în îngrijirea sănătății tale. Ne găsiți pe strada Amaradia numărul 14 sau pe www.policlinica-amaradia.ro.
2: Îți dorești o carieră de succes? Primul pas începe chiar acum. Facultatea de Științe Juridice, Economice și Administrative Craiova a Universității Spiru Haret îți deschide drumul către profesia pe care ți-o dorești prin cele 5 programe de licență: Psihologie, Drept, Administrație Publică, Management și Contabilitate și Informatică de Gestiune. Alege un program adaptat cerințelor pieței muncii și pregătește-te pentru un viitor construit pe cunoștințe, experiență și oportunități reale. Intră chiar acum pe admitere.spiruharet.ro, află toate informațiile despre oferta educațională a facultății și înscrie-te! Admiterea pentru anul universitar 2026-2027 este deschisă până la sfârșitul lunii septembrie. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret!
3: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.

găsit! Sunt Adrian Stănulică și vă invit să fim părinți pe frecvență, pe frecvența copiilor noștri. Totul merge minunat, copiii se joacă, adulții sunt relaxați, atmosfera e bună. Până când cineva pierde și atunci auzi imediat, nu e corect, ai trișat, nu mă mai joc niciodată cu tine. Pionul zboară de pe masă, fratele este acuzat de fraudă, tata aparent nu cunoaște regulamentul, iar un banal joc de Monopoly ajunge să amenințe pacea întregii familii. Și nu se întâmplă doar la jocurile de societate. Poate fi un meci pierdut, un concurs la care nu a ieșit primul sau pur și simplu un coleg care a fost nebun. Unii copii trec repede peste înfrângere, pentru alții însă pierderea pare aproape imposibil de suportat. Și atunci apare întrebarea, cum îl învățăm să piardă fără să-i luăm dorința de a câștiga? Pentru că problema nu este că își dorește victoria. Dorința de a câștiga poate însemna ambiție, implicare și motivația de a deveni mai bun. Problema apare însă atunci când singurul rezultat pe care îl poate tolera este victoria. Pentru un copil, în spatele lui am pierdut, se pot ascunde uneori gânduri precum ceilalți sunt mai buni decât mine sau dacă nu pot câștiga, mai bine nu particip. Iar capacitatea de reglare emoțională este încă în dezvoltare pentru copil. Cercetările în care copiii au fost puși în situații reale de competiție au arătat că pierderea poate produce tensiune și furie autentice, iar felul în care copilul reacționează este influențat de vârstă, de temperament și de capacitatea acestuia de autocontrol. Așadar, când copilul pierde și se înfurie, emoția lui este reală. Dar aici apare o distinție esențială. Emoția este legitimă, dar nu orice comportament provocat de ea este acceptabil. Putem spune, știu că ești foarte supărat, îți dorești mult să câștigi și apoi e în regulă să fii supărat, dar nu ai voie să arunci cu piesele sau să jignești colegul tău. Vă reamintesc una dintre regulile de bază, validăm emoția, dar păstrăm întotdeauna limita. O meta-analiză publicată în 2026, care a reunit 133 de studii, confirmă importanța modului în care părinții răspund emoțiilor negative ale copiilor. Răspunsurile suportive sunt asociate, în general, cu o mai bună adaptare emoțională. Dar a-l susține nu înseamnă să-l și ferim de pierdere. Dacă, de exemplu, bunicul pierde suspect de fiecare dată la nu te supăra frate, copilul s-ar putea să creadă că are un talent ieșit din comun. Însă, copilul are nevoie să și piardă, într-un mediu sigur și în situații potrivite vârstei. Pentru că toleranța la frustrare nu se dezvoltă în absența frustrării. Se dezvoltă atunci când copilul descoperă, nu mi-a plăcut, m-am supărat, dar am putut să merg mai departe. Și mai există un profesor important. Ghici cine? Noi. Copiii observă de fiecare dată cum pierdem noi. Putem spune, of, chiar voiam să câștig meciul acesta, sunt dezamăgit, dar tu ai jucat foarte bine. Felicitări! Nu vă recomand replica, nu contează cine câștigă. Pentru copil poate conta cine câștigă. După ce emoția s-a liniștit, atunci putem întreba, ce ți-a ieșit bine? Ce ai învățat? Ce ai putea face diferit data viitoare? Astfel îl ajutăm să transforme am pierdut, deci nu sunt bun, în am pierdut, ce pot învăța din asta? Nu trebuie să creștem copii cărora să nu le peste dacă pierd. Este firesc să-și dorească să câștige. Dar alături de această dorință, copilul are nevoie să învețe ceva mult mai important. Pot pierde fără să mă pierd pe mine. Pot fi dezamăgit fără să renunț. Pot recunoaște meritul celuilalt fără ca asta să-mi diminueze propria valoare. Și pot reveni mâine să încerc din nou. Pentru că adevărata miză nu este să creștem un copil care câștigă de fiecare dată. Este să creștem un copil care știe să meargă mai departe și atunci când nu câștigă. Sunt Adrian Stănulică și vă invit să fim și mâine părinți pe frecvență, pe frecvența copiilor noștri. Pentru că dacă suntem pe aceeași frecvență,

0: only on Radio South.
1: Când vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională marca Sinevo. Recoltare, test Babeș Papa Nicolau în mediu lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august-31 octombrie la Spitalul Madonna Maria. Știai că într-o lună peste 800.000 de oameni pot vedea afacerea ta? Începe să te promovezi pe www.cdse.ro pentru a crește vizibilitatea afacerii tale. Trimite un e-mail la publicitatea@gdse.ro și alege oferta care te avantajează.
2: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care

0: îți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant. Stilul, streetwear, clasic, elegant. Dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
1: 4.000 de euro. Oferă cineva mai mult?
2: 4.500.
1: 5.000. 5.000 odată.
2: 5.500.
1: 5.500 odată. 5.500 de dori. Vândută!
3: Cristian a dat ieri un anunț în Gazeta de Sud ca să își vândă mașina. Astăzi au venit să o vadă 38 de oameni, așa că a organizat o licitație în parcare.
4: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerate.

Legea Anastasia îi condamnă la închisoare pe șoferii care conduc fără permis, ori se află sub influența alcoolului sau a drogurilor și produc accidente mortale.

prima rundă de audieri în comisii s-a încheiat cu un bilanț nefavorabil pentru premierul desemnat. Doar 2 din cei 6 miniștri propuși au primit avize pozitive. Este vorba despre Tanțoș Barna la agricultură și Alexandru Nazare la finanțe. Prima audiere și prima respingere a fost Sebastian Burduja, propus la energie. Fost ministru al energiei, socialdemocratul Bogdan Ivan a precizat că proiectele prezentate în comisie nu sunt incluse și în programul de guvernare. Iar Tanțoș Barna a propus ca vicepremier și ministru al agriculturii, a trecut de votul din comisia de specialitate. A urmat Radu Miruță, nominalizat ca vicepremier și ministru al apărării, care nu a reușit să treacă de votul din comisie, și Cătălin Drulă, nominalizat pentru transporturi, care a primit de asemenea aviz negativ. Actualul ministru interimar de finanțe, Alexandru Nazare, propus să continue activitatea în cabinetul Mureșan, a primit undă verde, iar seria de audieri s-a încheiat exact cum a început, cu un vot negativ pentru Irineu Darău, propus pentru portofoliul economiei. Avizele din comisiile de specialitate au un rol consultativ, iar decizia finală o va avea plenul Parlamentului. 23 de grade Celsius la această oră în Craiova. Meteorologii anunță o maximă a zilei de până la 25 de grade, iar minima nopții următoare va fi undeva la 12 grade Celsius. Cerul va rămâne mai mult însorit pe parcursul zilei, mâine la fel, o zi însorită, dar cu o temperatură în ușoară scădere față de astăzi, o maximă termică anunțată de 23 de grade la Craiova. Mai puțin de 4 minute până la 12 fix, când intrăm într-o nouă oră de Happy Hours la Radio Sud. Până la fix v-am pregătit Remember Me, iar o nouă oră este deschisă de Alex Warren. Sunt Daniela.

0: Coldplay la Happy Hours la radio sunt într-o nouă oră, 12 și 10 minute, așa cum vă anunțam înainte de fix. Alături de mine în studioul Radio Sud se află astăzi doamna Raluca Sandu, reprezentantul Bibliotecii Județene Alexandru și Aristia Aman, pentru o nouă întâlnire cu o carte la Radio Sud, ca de obicei marțea. Bună ziua, bine ați revenit, ne bucurăm că aveți cartea la îndemână.
1: Bună ziua și mulțumim pentru invitație. Și avem un titlu frumos, interesant și legat de bibliotecă. Avem o carte care este și recomandarea săptămânii a secției de împrumut a Bibliotecii Județene, care se numește Tot ceea ce cauți se află în bibliotecă. Autoarea este japoneză și se cheamă Mikiko Oyama. Cartea este publicată în anul 2025. Este o carte nouă la editura Nemira. Și sperăm să-i atragă. Avem titluri noi, titluri frumoase, titluri luminoase. Și sperăm să-i atragă pe cititorii noștri din ce în ce mai mult. Povestea e foarte frumoasă.
0: Cred că am citit ceva asemănător, nu cartea aceasta, dar mi se pare interesant faptul că în urma unor discuții pe care le poartă în bibliotecă, îi se recomandă fiecărui cititor o altă carte care ajunge să influențeze viața până la urmă. Am citit ceva de genul acesta, dar nu cartea aceasta. Mi se pare foarte importantă funcția bibliotecarului să se conecteze la fiecare cititor și să-i recomande ceva ce îi se potrivește.
1: Da, și pentru că ați amintit, dar voiam să trecem la o noapte în bibliotecă, pentru că titlul de anul acesta ales de ANBPR este Biblioteca Inima Comunității și avem o noapte în bibliotecă pe 2 octombrie 2026. Da, biblioteca poate să fie și este inima comunității, iar cartea aceasta este tocmai despre cum un om care este bibliotecar și care are acces la cărți recomandă celor care, cu care intră în contact, și doamna bibliotecar din poveste are și această calitate specială de a simți ce li se întâmplă celorlalți și le recomandă o carte care, odată deschisă, se deschide de fapt către un univers interior și fiecare își găsește în carte, și în aceeași carte se poate ca fiecare dintre noi să-și găsească răspunsurile și curajul să depășească anumite situații sau să-și pună întrebări și să-și răspundă și să-și găsească liniștea interioară.
0: Mi se pare foarte, foarte frumos cum se leagă de evenimentul o noapte în bibliotecă, pentru că asta este ca o completare noaptea, adică noaptea ești mult mai concentrat pe analiză, mai influențabil poate, și atunci apar poate și titlurile care ți se potrivesc. Mi se pare frumos să cauți cartea potrivită noaptea la bibliotecă. Va fi vineri seara, nu?
1: Vineri seara, da, începând cu ora 18 până la ora 24. Avem porțile deschise, toate secțiile bibliotecii pot fi vizitate, colegii noștri pot fi întrebați, avem expoziții, expoziții de carte, expoziții de pictură, avem discuții, avem tururi ghidate, avem voluntari care îi ghidează pe, și ne-am bucurat că avem voluntari și voluntari internaționali, care avem discuții, avem inclusiv public speaking, avem foarte multe ateliere, foarte multe surprize pentru copii în primul rând și îi așteptăm cu toți, pe toți, de la cei mici până la cei mai mari, să ne calce pragul, și pentru că avem porțile deschise și suntem disponibili pentru toate nevoile lor.
0: O să fie deschisă și Casa Memorială Elena Faragon?
1: Da.
0: Este încă un, eu aș spune așa că este centrul până la urmă, deși este în lateralul bibliotecii, a devenit așa un pic inima zonei acolo. Mă gândeam la copii că ați avut cu ei tot felul de tururi ghidate și știu că au așa un loc care îi provoacă, cred că este culoarul acela secret sau e o poveste interesantă acolo.
1: Da, copiii se bucură pentru că avem zonele acelea în care, cu rafturile mișcătoare, cum spun copiii, prin care ei trec cu bucurie, mai ales că este un pic întuneric, este luminat doar culoarul acela și se bucură să descopere o modalitate de a căuta cărți.
0: Cred că ar fi frumos să faceți o vânătoare din aceasta de titluri.
1: De comori, de titluri.
0: Noaptea.
1: Da, anul trecut am avut se pregătesc colegele mele și din câte am înțeles există și anul acesta o vânătoare de comori. Avem multe surprize, programul o să fie disponibil începând de mâine pe pagina de Facebook al bibliotecii și pe site-ul bibliotecii și vă așteptăm să ne vizitați.
0: Cu siguranță o să fie un sfârșit de săptămână așa foarte agitat, dacă o să ajungă mulți copii. Mă bucur că se leagă tot ce cauți în bibliotecă, se află chiar în bibliotecă și de noapte în bibliotecă. Cred că o să gătim acolo o surpriză frumoasă. Vă mulțumesc mult pentru recomandare, pentru prezență. Ne așteptăm cu drag și săptămâna viitoare. Doamna Raluca Sandu de la Biblioteca Județeană Alexandru și Aristia Aman din Craiova, cei care ne ajută în fiecare săptămână pentru o recomandare de lectură.

0: Radio South.
1: Când vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională marca Sinevo. Recoltare, test Babeș Papa Nicolau în mediul lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august 31 octombrie la Spitalul Madonna Maria.
2: Centrul Medical Amaradia, soluția modernă pentru sănătatea ta. Mamograf 3D cu tomosinteză, tehnologia de vârf pentru depistarea timpurie a cancerului mamar. Dacă ai peste 40 de ani, mamografia 3D cu tomosinteză este metoda recomandată pentru diagnosticarea tumorilor mamare și prevenirea bolilor grave. În plus, la noi ai parte de investigații radiologice la un nivel înalt, pentru detectarea fracturilor, infecțiilor, tumorilor și multe altele cu aparatul Control-X. Centrul Medical Amaradia, 30 de ani de experiență în îngrijirea sănătății tale. Ne găsiți pe strada Amaradia numărul 14 sau pe www.policlinica-amaradia.ro.
3: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
4: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
5: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
6: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți, e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.

Radio Sud, una dispoziție vine la pachet. La muzică bună, ai bonus, cele mai noi știri și cele mai tari concursuri. Happy Hours, de luni până vineri, numai la Radio Sud.

0: O piesă din anul 2012 la Happy Hours la Radio Sud la 13:14. Vorbim puțin despre evenimentele ce au marcat ziua de 29 septembrie de-a lungul timpului. Începem cu anul 1885, atunci când la Blackpool s-a dat în folosință una dintre primele linii de tramvai electric din lume. În 1954, 12 țări semnează un acord privind înființarea Consiliului European pentru Cercetare Nucleară, care a devenit cel mai mare laborator de fizică a particulelor din lume. 29 septembrie 1955 are loc premiera mondială a operei Îngerul Aprins de Sergei Prokofiev, teatrul din Veneția fiind cel care găzduia acest spectacol. Iar în 1962, Canada stabilea o premieră lansând pe orbită primul satelit al unui alt stat în afara Statelor Unite și URSS. Trecem la anul 1968, atunci când avea loc premiera mondială a operei Ulisse la opera din Berlin, iar 29 septembrie este Ziua Mondială a Inimii, sărbătorită în fiecare an în toată lumea, o ocazie de a discuta despre bolile care afectează inima și despre a trage un semnal de alarmă asupra gravității și impactului pe care l-au acestea, dar și despre sănătatea inimii, despre faptul că aceste boli sunt în cea mai mare măsură prevenibile. 29 septembrie este și Ziua Internațională de Conștientizare a Risipei Alimentare. Așadar, dacă sunteți la prânz, mare atenție la frimituri, e bine să le dați păsărilor, de ce nu? Și e bine să nu cumpărăm mai mult decât consumăm. Paul Young, Senza una donna, în continuare la Happy Hours la Radio Sud. Sunt Daniela Diaconu, rămânem împreună până la ora 15.
1: Wow, două cuvinte. Radio Sud.

0: Osului din Craiovița. Este vorba de un anunț pentru vânzarea unui apartament. Anunțul a apărut în Gazeta de Sud și sute de oameni au blocat străzile ca să viziteze locuința scoasă la vânzare. Iată ce a declarat proprietarul.
1: Nu știam că e așa ușor să devii faimos. Dacă vrei să fii vedetă, dai un anunț în gazetă.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
3: Centrul Medical Amaradia, soluția modernă pentru sănătatea ta. Mamograf 3D cu tomosinteză, tehnologia de vârf pentru depistarea timpurie a cancerului mamar. Dacă ai peste 40 de ani, mamografia 3D cu tomosinteză este metoda recomandată pentru diagnosticarea tumorilor mamare și prevenirea bolilor grave. În plus, la noi ai parte de investigații radiologice la un nivel înalt, pentru detectarea fracturilor, infecțiilor, tumorilor și multe altele cu aparatul Control-X. Centrul Medical Amaradia. 30 de ani de experiență în îngrijirea sănătății tale. Ne găsiți pe strada Amaradia numărul 14 sau pe www.policlinica-amaradia.ro.
4: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall. De 11 ani, cea mai cool destinație.
5: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
6: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.

0: Știai că testele genetice non-invazive pot avea o precizie de peste 99% în depistarea anumitor sindrome genetice? Aceste teste moderne oferă mai multă siguranță viitoarelor mămici. Dar cel mai important factor pentru o viitoare mămică rămâne monitorizarea corectă a sarcinii și nașterea într-un spital sigur și cu o echipă medicală dedicată, pluridisciplinară și supra-specializată în medicina materno-fetală și a sarcinilor cu risc. Informații oferite de Spitalul Madonna Maria Craiova.
1: Radio Sun. Enjoy good music.

0: Only on Radio South.
1: În cât timp crezi că peste 800.000 de oameni pot lua contact cu afacerea ta? Dacă te promovezi pe www.gdse.ro, poți face vizibil business-ul tău într-o lună. Trimite un mail la publicitate@gdse.ro și un consultant de vânzări îți va crea o campanie personalizată.
2: La PPC ai electrocasnice în tranșe cu energie bonus. Cumpără aparate de aer condiționat și electrocasnice cu plata în până la 36 de tranșe egale și primești un bonus de 240 kWh pe an direct pe factură. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice.
3: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
4: Radio Sud. Lângă tine mereu.
5: Înainte să ne fi născut, te-am rugat pe tine să-mi alegi culoarea ochilor. Dar sufletele noastre erau tinere și nu căzuseră niciodată pe pământ. Tot ce am văzut până atunci era cerul. Așa că mi-ai lăsat albastru.

Veritabil the best la Happy Hours. Pe final de oră 13 avem parte de vreme caldă și frumoasă astăzi la Craiova, 23 de grade Celsius în acest moment. Cer mai mult însorit și vânt slab. Meteorologii anunță o maximă de până la 25 de grade. Minima nopții următoare se va situa în jurul valorii a 12 grade. Și ziua de mâine va fi însorită și frumoasă, cu o maximă termică de până la 23 de grade Celsius. Nu la fel de bine stă Spania în aceste zile, care se confruntă cu o serie de fenomene meteo extreme. Circulația trenurilor în regiunea Barcelonei este suspendată din cauza ploilor și a riscului extrem de inundații. În Catalonia, Valencia și Galicia este avertisment de cod roșu și portocaliu de ploi abundente și risc extrem de inundații. Deja în mai multe zone au

intrat în case. Situații similare au fost și în orașe aflate la vest de Valencia, iar niciun tren de mare viteză nu circulă în acest moment în regiunea Catalonia. De asemenea, multe trenuri regionale sunt oprite. În mai puțin de 8 minute intrăm în ultima oră de Happy Hours de astăzi la Radio Sud. Până la Fix v-am pregătit Chris de Burg, Missing You. Ne reauzim imediat după Fix pentru ultima oră. Sunt Daniela Diac.

Radio Sud, bună dispoziție, vine la pachet. La muzică bună, ai bonus, cele mai noi știri și cele mai tari concursuri. Happy Hours, de luni până vineri, numai la Radio Sud.

Vă spuneam că astăzi este Ziua Internațională de Conștientizare a Risipei Alimentare, iar datele oficiale arată că fiecare european aruncă foarte multă mâncare, aproximativ 130 de kilograme pe an. Concluzia Eurostat este și mai dureroasă. Peste 58 de milioane de tone de deșeuri alimentare au fost generate în Uniunea Europeană într-un singur an, iar mai mult de jumătate din această cantitate a provenit din gospodării. Cum stă România la acest capitol? Ei bine, România aruncă anual la gunoi între 2,2 și 2,5 milioane de tone de alimente, ceea ce ne plasează pe locul al 9-lea în Uniunea Europeană în ceea ce privește risipa alimentară. Da, sunt români care preferă să arunce la gunoi, să cumpere mai mult și apoi să arunce. Pentru a opri acest fenomen, regulile s-au înăsprit, firmele din domeniu și restaurantele care nu aplică măsuri de reducere a risipei, cum ar fi donarea alimentelor sau reducerea prețurilor înainte de expirare, riscă amenzi de până la 20.000 de lei. Suntem în ultima oră de Happy Hours la Radio Sud, oră în care v-am pregătit Jordan Sparks și Chris Brown. Ascultăm Noel, Chris Norman, dar și Andrea Bocelli alături de Karol G cu Vivo Perella. În această oră aflăm detalii și despre cum îi învățăm pe copii să piardă fără să le luăm dorința de a câștiga, la rubrica zilnică Părinți pe Frecvență la Radio Sud, oferită de Adrian Sănurică, expert în educație parentală și fondator de școală de luni până vineri. Iar astăzi, pentru că problema nu este că își dorește victoria, dorința de a câștiga poate însemna ambiție, implicare și motivația de a deveni mai bun, apare atunci problema când singurul rezultat pe care îl poate tolera este victoria la un copil. Și cred că nu este cazul numai la copii. Ei bine, cum îi învățăm să piardă fără să le luăm dorința de a câștiga? Aflați la 14 și 30 de minute.

0: get ready for the real experience. Feel the beat only on Radio SoundCloud. Inspire Cinema te invită la film Heart of the Beast. Nu rata o peliculă plină de aventură cu Brad Pitt, J.K. Simmons. Heart of the Beast, din 25 septembrie la Inspire Cinema.
1: Diploma de licență este doar începutul. Fă următorul pas cu un program de masterat care îți deschide noi oportunități. Facultatea de Științe Juridice, Economice și Administrative Craiova

0: 12:51. Avem soare pe cerul Craiovei în continuare, 24 de grade Celsius în termometre, iar minima nopții următoare se va situa în jurul valorii a 12 grade. Mâine, mercurul din termometre va urca până la 23 de grade Celsius, iar cerul va fi mai mult însorit pe parcursul întregii zile. Acesta fiind zis, punem punct aici ediției de astăzi Happy Hour. Sunt să ne reauzim mâine după ora 11 la o nouă ediție. Sunt Daniela Diaconu, să ne reauzim cu bine!
1: Fabricat în Craiova.

0: Only on Radio, Radio South.
1: 4.000 de euro. Oferă cineva mai mult?
2: 4.500.
1: 5.000. 5.000 odată.
2: 5.500.
1: 5.500 odată. 5.500 de două ori. Vândută!
3: Cristian a dat ieri un anunț în Gazeta de Sud ca să-și vândă mașina. Astăzi au venit să o vadă 38 de oameni, așa că a organizat o licitație în parcare.
0: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
4: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
0: Radio Sud. Lângă tine, mereu.
5: This is Radio South. 7444.

0: Get ready for the real experience. Feel the beat only on Radio South.
1: Călătoria ta spre Europa începe mai aproape de casă. Zboară direct de pe noul terminal al aeroportului.

0: www.aeroflot.ro și planifică următoarea călătorie. Biletele sunt disponibile pe site-urile companiilor aeriene partenere sau la agențiile de turism.
1: Orice business urmărește reușita, iar noi avem mijloacele pentru a o atinge. Aceasta este deviza echipei de vânzări GDS. De-a lungul timpului, echipa de publicitate a Gazetei de Sud a contribuit la dezvoltarea a sute de afaceri locale și a transformat proiecte antreprenoriale în adevărate branduri. Indiferent de specificul afacerii tale, noi avem canalul media potrivit pentru tine. Gazeta de Sud, Radio Sud, gds.ro. Trimite un mail la publicitatea@gds.ro și un consultant de vânzări îți va crea o campanie personalizată.

0: Legea Anastasia îi condamnă la închisoare pe șoferii care conduc fără permis, ori se află sub influența alcoolului sau a drogurilor și produc accidente mortale.
1: Radio Sud. Și lângă tine mereu.
2: Radio Sud. Enjoy good music.

0: ready for the real experience. Feel the beat only on Radio Sound.
1: Centrul Comercial Sugpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Vă așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
2: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
3: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
4: Căminul pentru persoane vârstnice, Casa Speranței, vă așteaptă să uitați de bătrânețe. Programele noastre de îngrijire sunt individuale și personalizate pentru fiecare senior în parte. Casa Speranței este locul ideal pentru persoanele care nu își mai pot purta singure de grijă, bolnave sau persoanelor singure dornice de socializare. Căminul de bătrâni Casa Speranței, servicii moderne și la standarde înalte, începând cu prețuri de la doar 2200 de lei pe lună. Vă așteptăm cu drag acasă! Ne găsiți în zona Tancodrom, telefon 0769

0: Legea Anastasia îi condamnă la închisoare pe șoferii care conduc fără permis, ori se află sub influența alcoolului sau a drogurilor și produc accidente mortale.
1: Radio Sud și lângă tine mereu. This is Radio South 7444.

0: Get ready for the real experience. Feel the beat only on Radio Sound.
1: Centrul comercial Sucpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Ne așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
2: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
3: Diploma de licență este doar începutul. Fă următorul pas cu un program de masterat care îți deschide noi oportunități. Facultatea de Științe Juridice, Economice și Administrative Craiova a Universității Spiru Haret te invită să alegi unul dintre cele trei programe de masterat dedicate viitorilor specialiști. Științe penale și criminalistică, administrație publică și management în context european și audit intern în sistemul public și privat. Investește în pregătirea ta, dezvoltă competențe căutate de angajatori și deschideți noi oportunități profesionale. Accesează acum admitere.spiruharet.ro. Află toate informațiile și înscrie-te. Locul tău te așteaptă. Iar pentru anul universitar 2026-2027, admiterea este deschisă până la sfârșitul lunii septembrie. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret.
4: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
5: Sunt tatăl Măriei. Are 5 ani și cred că știi ce înseamnă asta. Când vrea un lucru, trebuie să-l obțină. Altfel începe spectacolul. Când Maria a spus că vrea un hamster, nu am pus întrebări. Am dat un anunț în Gazeta de Sud. Cumpăr hamsteri. După 2 zile, au început să vină. Un hamster, apoi 5, 10, 30. Maria i-a vrut pe toți. Acum căutăm un apartament mai mare.
6: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
7: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

0: Ausului din Craiovița. Este vorba de un anunț pentru vânzarea unui apartament. Anunțul a apărut în Gazeta de Sud și sute de oameni au blocat străzile ca să viziteze locuința scoasă la vânzare. Iată ce a declarat proprietarul.
1: Nu știam că e așa ușor să devii faimos. Dacă vrei să fii vedetă, dai un anunț în gazetă.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri excelente.

0: știi că deja m-am supărat pe dinți și m-am băgat în pat.
1: Bravo, iubito! Acum e timpul să mergi pe tărâmul viselor.
0: Haide, mami, nu te face că uiți. Trebuie să ne citești o poveste.
2: Povestea serii cu Claudia Maican la Radio Sud.
3: Fii curajos, pisoiașule. Text de Paloma Wenzel. Pisoiașul motocel se trezește în toiul nopții. Ce bine am dormit! Apoi își scoate capul din coșuleț. Ia te uită, coșulețul meu nu mai este în locul lui obișnuit. Motocel se află într-o casă străină. Probabil cineva m-a adus aici în timp ce dormeam, își spune pisoiașul. Și nici mămica lui nu mai este cu el. Nu te teme, motocel, își spune. Acum ești deja mare. Curios, se cațără afară din coșuleț cu oarecare teamă. Uite aici litiera mea și vasul meu pentru mâncare, își spune motocel mai liniștit. În casa asta sunt oameni drăguți. S-au gândit chiar să-i aducă mâncarea lui preferată. Pisoiașul se freacă cu căpșorul de toată mobila. Acum miros ca mine. Oricine își va putea da seama că aici sunt la mine acasă. Apoi, motocel vede o canapea. Ce mult îi plac canapelele. Dintr-un salt a ajuns sus. Cercetează pe rând pernele moi. Până la urmă, nu este chiar așa de rău să fii singur, își spune el. Pot să fac tot ce vreau. Apoi, motocel descoperă scara care duce la pod. Vai de mine, ce înaltă este scara. Inima îi bate cu putere. Curaj, motocel, își spune pisoiașul. Dacă mă spedie cineva, mă zbârlesc, îl zgâri, îl scuip și îl gonesc numai decât. Se urcă clătinându-se pe trepte. Țop, țop, țop. Când ajunge sus, vede o ușă. Poate reușesc să o deschid, se gândește el. Sare până la clanță. O dată, a doua oară, a treia oară. Ia te uită, a deschis-o. Ce animale caragioase locuiesc aici, se minunează motocel. Un urs mare, lățos, îl privește cu ochi scânteietori. Salut! Eu sunt motocel, spune pisoiașul cu glas tremurat. Dar, în loc să răspundă, ursul cade. Vai, ce spaimă! Chiar peste el! Pisoiașul sare într-o parte și vrea să o ia la fugă. Dar apoi îi spune, numai cei fricoși ca un iepure se grăbesc să fugă. Dacă mă sperie cineva, mă zbârlesc, îl zgări, îl scuip și îl gonesc numai decât. Ursul cel lățos a rămas pe jos nemișcat. Motocel se uită la el uluit. Este doar un animal de pluș și celelalte la fel. De cine mi-a fost frică? Oare s-au ascuns aici și animale vii? Ce bine ar fi să găsești șoareci adevărați. Caută cu boticul peste tot. Apoi descoperă o deschizătură în perete. Se cațără până acolo, își bagă căpșorul prin deschizătură și deodată cade înăuntru. Este întuneric beznă. Motocel mi-a un speriat. Nu te pierde cu firea, motocel. Unde este o intrare, trebuie să fie și o ieșire. Hotărât, pisoiașul caută în toate părțile și într-adevăr găsește o ieșire din tunelul întunecat. Motocel se uită curios în jur. Parcă ar fi ascunzătoarea unui monstru fioros. Da, monstrul își întinde labele uriașe ca să-l apuce pe motocel.
0: Miau! Miau!
3: Pisoiașul a încremenit de frică. Motocel, fă ceva! Dar ce? Se gândește, apoi îi vine o idee. Dacă mă sperie cineva, mă zbârlesc, îl zgări, îl scuip și îl gonesc numai decât. Așa că el se zbârlește și scuipă, dar laba monstrului din umbră nu se clintește. Motocel se uită mai bine. Este doar un covor vechi, rulat. Nu are de ce să-mi fie frică de el. Și ce distractiv este să te joci cu franjurii. Deodată vede o scară și lucarna din acoperiș. Oare acolo sus or fi șoareci? Se uită printre grinzi. Într-adevăr, acolo sunt șoareci. Trei șoareci. Dar ce ciudat sunt, se miră motocel. Stau agățați de grindă și au aripi. Deodată își iau zborul și se rotesc pe deasupra lui.
1: motocel se ghemuiește. I s-a zbărlit tot părul. Firește că nu sunt șoareci, ci lilieci. Dar pisoiașul nu știe asta. N-am mai văzut niciodată niște animale atât de neobișnuite. Sare după lilieci, vrea să-i prindă, scuipă și pofnește. După atâta scuipat și pofnit, acum e frân de oboseală. Ce bine ar fi să mă văd din nou în coșulețul meu, își zice el. Dar micul pisoiaș habar nu are unde se află acum. Oare cum aș putea să mă întorc acolo? Se uită în jur. Șoarecii cu aripi au dispărut fără urmă. Sigur au ieșit pe acolo, pe fereastră. Motocel ridică încet căpșorul. Simte o adiere de aer proaspăt. Îi scoate capul pe fereastră, apoi lăbuțele. Vai, ce înclinat este acoperișul! Până să-și dea seama ce se întâmplă, alunecă până la streașină. Miau! Miau! Strigă motocel speriat. Miau! Răspunde un motănel mai mare. El sare și îl salvează la timp pe micul poznaș. Încă o clipă și s-ar fi prăbușit până jos sărmanul. Pisoiașule, trebuie să înveți cum să te plimbi pe acoperișul. Vrei să-ți arăt eu? Spune motănelul. Vreau, dar mai târziu. Acum sunt prea obosit. Trebuie să ajung înapoi în coșulețul meu. Vino cu mine, știu eu drumul. Sar mai întâi pe creanga asta. Hum, hum, aude deodată. Nu te teme, este doar un câine. Pare fioros, dar suntem cunoștințe vechi, spune motănelul. Coboară amândoi, agățându-se cu îndemânare cu gheruțele de copac. Câinele doarme dus. Uite, fereastra aceea este deschisă. Poți să te strecori înăuntru pe acolo, îl învață motănelul. Grozav, spune motocel. Vii și tu cu mine? S-a cățărat sus pe bancă, chemându-l din ochi pe motănel. Nu, ne vedem iarăși mâine. Somnișor, pisoiașule. Cunosc camera asta. Hei, uite și coșulețul meu. Motocel sare numai decât înăuntru. Doar ce mulțumit. A fost o noapte agitată, se gândește el. Dar de acum înainte n-o să mai fie frică de întuneric, nici de monștri și nici de șoareci cu aripi. De acum o să mă plimb pe acoperișuri împreună cu motănelul și o să prind șoareci adevărați. Cu noul său prieten n-o să mai fie frică de nimic. Motocel este mulțumit. Simte cum îl mângâie o rază de soare. Apoi adorme liniștit.

0: personalități din știință și tehnică cu profesor dr. inginer Gheorghe Manolea la Radio Sud.
1: Bună seara, stimați ascultători! Azi, la emisiunea Personalități din știință și tehnică, o să vă vorbesc despre Nicolae Petrulian, fondatorul Școlii Române de Inginerie Geologică și Geofizică. Folosim adesea cuvântul flori când vorbim despre inflorescența unei plante. De multe ori, asociem cuvântul flori cu un adjectiv sau cu un atribut pentru a arăta o caracteristică, o particularitate a acestora. Flori naturale sau flori artificiale pentru a arăta că floarea crește în natură sau este confecționată de om printr-o metodă oarecare. Flori de apartament sau flori de câmp pentru a preciza mediul în care crește planta. Flori de gheață pentru a arăta că s-au format din apă înghețată. Mai toate florile enumerate până aici au o viață relativ scurtă. Există și flori cu viață lungă, floarea de mină. Se formează în măruntaiele pământului prin asocierea mai multor minerale. Oamenii caută în măruntaiele pământului, caută aur, caută plumb, caută cupru. În căutarea lor, oamenii găsesc și flori de mină. Pe unele le aduc la lumină și le expun în muzee pentru bucuria celor care nu caută în măruntaiele pământului. Unul dintre acești oameni a fost Nicolae Petrulian. Nicolae Petrulian s-a născut la data de 7 ianuarie 1902 în satul Româna din județul Olt, în familia preotului și învățătorului Ștefan Petrulian și al soției Elena Petrulian, casnică, fiind al treilea dintre cei 14 copii. Au rămas în viață 6 băieți și 6 fete. Satul Româna este situat la 6 km de centrul orașului Balș. Se învecinează cu Oboga, localitate cunoscută pentru meșterii olari de aici. Administrativ este cartier al orașului Balș. A urmat școala primară în satul natal. A fost admis la liceul Carol I din Craiova, apoi s-a transferat la liceul militar Dimitrie Sturza din Craiova. În 1917, România a fost bântuită de o epidemie de tifos în care au murit mulți oameni, printre care și preotul Ștefan Petrulian, tatăl lui Nicolae. Rămânând orfan de tată, se mută la liceul Petru și Pavel din Ploiești, oraș în care unul dintre frații săi, mai mare, lucra ca inginer cadastral. La acest liceu a învățat la vremea lui Ion Luca Caragiale, motiv pentru care acum îi poartă numele. Trebuie spus, stimați ascultători, că deși nu mai aveau sprijinul tatălui, frații Petrulian s-au ajutat unul pe altul, așa că toți băieții din familie au urmat studii superioare și s-au dedicat cu pasiune meseriei alese. Unul dintre frați, Ilie Ștefan Petrulian, a ajuns directorul școlii din Bobicești, fiind consemnat în istoria învățământului din Romanaț pentru implicarea sa în treburile școlii. Menționez, stimați ascultători, că am fost de curând în satul Româna. Școala în care a învățat Nicolae Petrulian există și acum. Are și elevi isteți. Așteaptă să fie renovată. Casa în care s-au născut frații Petrulian nu mai există. Localnicii mi-au arătat peste drum casa construită de Ilie Petrulian, directorul de școală. Arată foarte bine. Este locuită, dar de alți oameni. Pot spune că numele Petrulian, care numele celor din familia Petrulian, a rămas în satul Româna. Dar să revenim la Nicolae Petrulian. În anul 1923 s-a înscris la Școala Politehnică din București, secția Mine și Metalurgie, înființată chiar în acel an, pe care a absolvit-o în anul 1928. După absolvire, este angajat la Institutul Geologic al României. Acesta fusese înființat în 1906 cu scopul de a cerceta structurile geologice pentru gestionarea eficientă a resurselor naturale ale țării. După angajare, pleacă în Elveția, la Basel, unde se specializează, obținând titlul de doctor în științe geologice în anul 1932, cu tema Studiul calcografic al zăcămintelor aurifere de la Roșia Montană și a zăcămintelor de plumb și zinc de la Herja. Cred că este locul, stimați ascultători, să fac câteva precizări legate de cele două exploatări miniere. Exploatarea minieră Roșia Montană din județul Alba este situată la 9 km de Abrud, la 50 de km de Brad și la 75 de km de Alba Iulia. De aici, de la Roșia Montană, aurul a fost exploatat din vremea dacilor și a romanilor. Mina Herja este situată la circa 7 km de Baia Mare. Începând cu secolul XI, de aici s-a exploatat în special plumb, dar și aur, argint, cupru, fier. Specialiști în exploatări miniere au afirmat că plumbul de la Herja este cel mai curat din lume. Mina a fost închisă în anul 2007. Dar să revenim la Nicolae Petrulian. După obținerea titlului de doctor, s-a reîntors la Școala Politehnică din București, unde a predat, printre altele, cursul de metalurgie. A început activitatea didactică pe post de asistent, dar, printr-o susținută activitate de cercetare, a fost ales șef al Catedrei de Zăcăminte și Prospecțiuni, iar din 1945 a fost numit decanul Facultății de Mine și Metalurgie. Din anul următor, 1946, a ocupat postul de rector al Școlii Politehnice din București până în 21 decembrie 1948, când a fost numit rector al Institutului de Geologie și Tehnică Minieră, înființat la inițiativa profesorului Nicolae Petrulian. Anul 1948 este cunoscut ca an al reformei învățământului. Printre schimbările legate de activitatea profesorului Nicolae Petrulian se menționează înființarea Institutului Petrolului și Gazului și Institutul de Geologie și Tehnică Minieră din București, care va funcționa cu acest nume până în 1952. Nicolae Petrulian a fost rector al Institutului de Geologie și Tehnică Minieră din București. Tot în 1948 s-a înființat și Institutul de Mine din Petroșani. Documentele menționează că Nicolae Petrulian a fost un rector meticulos. În fiecare lună vizita sălile de curs și de laborator însoțite de responsabilul administrativ pentru a verifica starea de curățenie și funcționalitatea instalațiilor. Se mai spune că uneori se oprea în dreptul unui ghiveci cu flori, rupea o frunză, o freca între palme, apoi le mirosea, aducându-și aminte, probabil, de copilăria petrecută în satul Româna, acum un cartier al orașului Balș. Ca cercetător, ca om de știință, a fost inițiatorul metodei de analiză calcografică a zăcămintelor de minereuri în țara noastră și a avut numeroase contribuții la descifrarea naturii mineralogice a mai multor concentrații de minerale utile. S-a ocupat cu cercetarea zăcămintelor de aur, zinc, plumb, cupru din zona Leșul Ursului, Suceava, Săsar, Baia Mare și din zona Deva. A fost ales membru corespondent al Academiei Române în 1955, devenind membru titular în anul 1962. A fost membru al Societății Franceze de Mineralogie și Cristalografie. Unul dintre primele articole scrise, cu titlul Pirotina de la Herja, a fost publicat în revista minieră numărul 3 din 1935. Pirotina este un mineral care se întâlnește în bulgărele de minereu sub formă de floare, care seamănă cu o flacără colorată în galben de bronz. La Muzeul de Mineralogie din Baia Mare sunt expuse câteva mostre. Dintre cărțile scrise, amintesc cartea Zăcăminte minerale utile, editura tehnică, București, 1973. Mai pot fi menționate și cărțile Zăcământul aurifer de la Valea lui Stan, Contribuții geochimice la geneza zăcămintelor de la Leșul Ursului. A reprezentat România la multe manifestări științifice internaționale. În 1964 a participat împreună cu alți colegi din România la Congresul Internațional de Geologie organizat la New Delhi, India. Ca recunoaștere a contribuției sale, în data de 15 februarie 2007, în holul Facultății de Geologie și Geofizică din București, a fost dezvelită o placă comemorativă dedicată academicianului Nicolae Petrulian. O sală a facultății, din corpul situat în Bulevardul Nicolae Bălcescu, poartă numele Nicolae Petrulian. Aici, în această sală, este montată colecția de roci adunate de Nicolae Petrulian și care numără peste 2000 de exemplare. O parte din această colecție, circa 400 de exemplare, se află la Muzeul de Geologie din București, iar 30 dintre acestea sunt expuse în sala Flor de Mină. Vă reamintesc, stimați ascultători, că unul dintre obiectivele acestei emisiuni este de a oferi modele oamenilor din zilele noastre. În acest context, menționez că mostrele adunate în colecția Nicolae Petrulian completează colecțiile Ludovic Mrazek, Gheorghe Munteanu Murgoci, Dan Giușcă, Dan Rădulescu, Emil Constantinescu, fostul președinte al României. Familia și Nicolae Ecaterina Petrulian a avut doi copii, o fată, Catrinel, și un băiat, Matei. Catrinel a făcut studii în filologie la Londra. S-a căsătorit cu Andrei Pleșu, cunoscutul filozof și om politic din vremurile actuale. Matei Petrulian a absolvit Universitatea din București. Ambii soți, Nicolae și Ecaterina Petrulian, au decedat în 1983. Ca recunoaștere a contribuțiilor sale în domeniul geologiei și geofizicii, Academia Oamenilor de Știință din România, secția de științe geodezice, acordă anual, pentru cărți de specialitate, un premiu care poartă numele Nicolae Petrulian. La finalul acestui episod, pentru consolidarea informațiilor despre academicianul Nicolae Petrulian, născut la Balș, vă sugerez să vizitați Muzeul Olteniei, să vizitați colecția de mineralogie, să vizitați colecția de minerale și roci. Aici o să găsiți și flori de mină, o să găsiți și un meteorit. A căzut în satul Sopot în 27 aprilie 1927. Oamenii de atunci nu l-au văzut căzând. Au auzit doar zgomotul produs la impactul meteoritului cu solul. Oamenii de știință au adunat fragmente din meteorit. După un timp le-au expus la Muzeul Olteniei. Pentru consolidarea informațiilor despre academicianul Nicolae Petrulian, vă sugerez ca într-o sâmbătă sau într-o duminică să mergeți până în satul Româna, acum componentă a orașului Balș, unde s-a născut personalitatea despre care v-am povestit azi. La intrarea în Balș, pe drumul vechi, treceți pe sub podul de cale ferată și mergeți până la podul peste Olteț. Virați la stânga, apoi, la prima intersecție, virați la dreapta. Mai mergeți încă 5 km. Pe dreapta este cimitirul satului Româna, iar pe stânga este școala. Virați la stânga, pe strada Crinilor. Ați ajuns în satul Româna, acum cartierul Româna din Balș. mai mergeți până la intersecția cu strada 9 Mai și virați la stânga. Aceasta este ulița pe care a locuit familia Petrulian. Până la următoarea întâlnire, eu, Gheorghe Manolea, vă urez toate cele bune!

0: știi că deja m-am sculat pe dinți și m-am băgat în pat.
1: Bravo, iubito! Acum e timpul să mergi pe tărâmul viselor.
0: Haide, mami, nu te face că uiți. Trebuie să ne citești o poveste.
2: Povestea serii cu Claudia Maican la Radio Sud.
3: Îndeloare.
4: Fii curajos, pisoiașule. Text de Paloma Wenzel. Pisoiașul motocel se trezește în toiul nopții. Ce bine am dormit! Apoi își scoate capul din coșuleț. Ia te uită, coșulețul meu nu mai este în locul lui obișnuit. Motocel se află într-o casă străină. Probabil cineva m-a adus aici în timp ce dormeam, își spune pisoiașul. Și nici mămica lui nu mai este cu el. Nu te teme, motocel, își spune. Acum ești deja mare. Curios, se cațără afară din coșuleț cu oarecare teamă. Uite aici litiera mea și vasul meu pentru mâncare, își spune motocel mai liniștit. În casa asta sunt oameni drăguți. S-au gândit chiar să-i aducă mâncarea lui preferată. Pisoiașul se freacă cu căpșorul de toată mobila. Acum miros ca mine. Oricine își va putea da seama că aici sunt la mine acasă. Apoi, motocel vede o canapea. Ce mult îi plac canapelele. Dintr-un salt, a ajuns sus. Cercetează pe rând pernele moi. Până la urmă, nu este chiar așa de rău să fii singur, își spune el. Pot să fac tot ce vreau. Apoi, motocel descoperă scara care duce la pod. Vai de mine, ce înaltă este scara! Inima îi bate cu putere. Curaj, motocel, își spune pisoiașul. Dacă mă spedie cineva, mă zbârlesc, îl zgâri, îl scuip și îl gonesc numai decât. Se urcă clătinându-se pe trepte. Țup, țup, țup. Când ajunge sus, vede o ușă. Poate reușesc să o deschid, se gândește el. Sare până la clanță. O dată, a doua oară, a treia oară. Ia te uită, a deschis-o. Ce animale caragioase locuiesc aici, se minunează motocel. Un urs mare, lățos, îl privește cu ochi scânteietori. Salut! Eu sunt motocel, spune pisoiașul cu glas tremurat. Dar, în loc să răspundă, ursul cade. Vai, ce spaimă! Chiar peste el! Pisoiașul sare într-o parte și vrea să o ia la fugă. Dar apoi îi spune, numai cei fricoși ca un iepure se grăbesc să fugă. Dacă mă sperie cineva, mă zbârlesc, îl zgări, îl scuip și îl gonesc numai decât. Ursul cel lățos a rămas pe jos nemișcat. Motocel se uită la el uluit. Este doar un animal de pluș și celelalte la fel. De cine mi-a fost frică? Oare s-au ascuns aici și animale vii? Ce bine ar fi să găsești șoareci adevărați! Caută cu boticul peste tot. Apoi descoperă o deschizătură în perete. Se cațără până acolo, își bagă căpșorul prin deschizătură și deodată cade înăuntru. Este întuneric, beznă! Motocel mi-a una speriat. Nu te pierde cu firea, motocel. Unde este o intrare, trebuie să fie și o ieșire. Hotărât, pisuiașul caută în toate părțile și într-adevăr găsește o ieșire din tunelul întunecat. Motocel se uită curios în jur. Parcă ar fi ascunzătoarea unui monstru fioros. Da, monstrul își întinde labele uriașe ca să-l apuce pe motocel.
0: Miau! Miau!
4: Pisoiașul a încremenit de frică. Motocel, fă ceva! Dar ce? Se gândește, apoi îi vine o idee. Dacă mă sperie cineva, mă zbârlesc, îl zgări, îl scuip și îl gonesc numai decât. Așa că el se zbârlește și scuipă, dar laba monstrului din umbră nu se clintește. Motocel se uită mai bine. Este doar un covor vechi, rulat. Nu are de ce să-mi fie frică de el. Și ce distractiv este să te joci cu franjurii. Deodată vede o scară și lucarna din acoperiș. Oare acolo sus or fi șoareci? Se uită printre grinzi. Într-adevăr, acolo sunt șoareci, trei șoareci. Dar ce ciudat sunt, se miră motocel. Stau agățați de grindă și au aripi. Deodată își iau zborul și se rotesc pe deasupra lui. Motocel se ghemuiește. I s-a zbârlit tot părul. Firește că nu sunt șoareci, ce lilieci! Dar pisoiașul nu știe asta. N-am mai văzut niciodată niște animale atât de neobișnuite. Sare după lilieci, vrea să-i prindă, scuipă și pufnește. După atâta scuipat și pufnit, acum e frân de oboseală. Ce bine ar fi să mă văd din nou în coșulețul meu, își zice el. Dar micul pisoiaș habar nu are unde se află acum. Oare cum aș putea să mă întorc acolo? Se uită în jur. Șoarecii cu aripi au dispărut fără urmă. Sigur au ieșit pe acolo, pe fereastră. Motocel ridică încet căpșorul. Simte o adiere de aer proaspăt. Îi scoate capul pe fereastră, apoi lăbuțele. Vai, ce înclinat este acoperișul! Până să-și dea seama ce se întâmplă, alunecă până la streașină. Miau! Miau! Strigă motocel speriat. Miau! Răspunde un motănel mai mare. El sare și îl salvează la timp pe micul poznaș. Încă o clipă și s-ar fi prăbușit până jos sărmanul. Pisoiașule, trebuie să înveți cum să te plimbi pe acoperișul. Vrei să-ți arăt eu? Spune motănelul. Vreau, dar mai târziu. Acum sunt prea obosit. Trebuie să ajung înapoi în coșulețul meu. Vino cu mine, știu eu drumul. Sar mai întâi pe creanga asta. Hum, hum, aud ei deodată. Nu te teme, este doar un câine. Pare fioros, dar suntem cunoștințe vechi, spune motănelul. Coboară amândoi, agățându-se cu îndemânare cu gheruțele de copac. Câinele doarme dus. Uite, fereastra aceea este deschisă. Poți să te strecori înăuntru pe acolo, îl învață motonelul. Grozav, spune motocel. Vii și tu cu mine? S-a cățărat sus pe bancă, chemându-l din ochi pe motonel. Nu, ne vedem iarăși mâine. Somnișor, pisoiașule. Cunosc camera asta. Hei, uite și coșulețul meu. Motocel sare numai decât înăuntru. Doar ce mulțumit. A fost o noapte agitată, se gândește el. Dar, de acum înainte, n-o să mai fie frică de întuneric, nici de monștri și nici de șoareci cu aripi. De acum o să mă plimb pe acoperișuri împreună cu motănelul și o să prind șoareci adevărați. Cu noul său prieten, n-o să mai fie frică de nimic. Motocel este mulțumit. Simte cum îl mângâie o rază de soare. Apoi, adorme liniștit.

Local news. Your music. Your radio. Radio South 97.4 FM.